0: Christine Tamaklu at Yunu. Mampani a wosui na breso ne first term no na maslo kusom no mumma besia and you man keten keteni adio ma besia aja wode ebedi ujuma. Na eno ena ebeto jase sika bi efane sase bese 90 million sika krumpo efane sase dan chenswa sika bi asabre kantamantu jesi ye ene sika nake wasu omode kwa ekwa kwa mumma wamu omoni omaka yeno eno sunu sa sika no kwa fane sase yesu obata mpa microfinance so omu kwa mumu besia na 500,000 Ghana cedis. Eyi sika ne de koma a omo withdraw e de koma obatampa. Na interest ne wo so do nto obatampa for che se de bisa interest no omo de mo sika no so no omo ntumi ntua e no omo sande bre maslock. Sa 500,000 Ghana cedis no so a e ba maslock ho biem no and reflect o ma eye maslock fo account mu. Eti sa kwadui ene kwadu bebre no a e ka ho no e na oman no e de bo ba me no anasa bre no odi maslock anim aban dada wo fi su ba ye no omo de ne ko gina court. No me ye de mino na ba kwa kanoni ya Daniel Exim asemi kwa ba ye kota kwa niyabani ya Diana 2021 mwadu mno yese wako amanone ni hon fanua kwa kwa sheni huwa ba wansi gana bim inti asemi ya kwa soni nyinanu ya kwa su ewe nechi inti bese 2024 mwona kwa su si jina yese wadi atemu waba mamine kwa kwa damu mfiedu wasawa sansu tuye sika bese 78,000 gana sili sende mwa maino efiti sabre ni besi 2026 sa iwe mwase US wansi gana habim won see habiem inta ban yi ba ye na ja won ni US bambofo ni asrafo ni ade na akeka bomo a na enya ne ntia seda no bna da ne ne nansa ma me no ba bedrum e wo gana ha no man se ye so oba do yari o
1: ati
0: huiche mu an na sin na tata ni ade o yare pa na se se ba na waba no se ode ye ka 10 years e wo so kwetwa won sa won inta se wo be kon sa won ma na so won kodi mpo no o ma enya ne ntia seda bambofo abe fa no a wo mo de ne fa fa processes mu ni ade asa ne ye na ko ene enya ne ntia seda ho fa no ti huiche mu bedru ye na eno no mo chese na lawyer fo akwa file na lawyer fo akwa file chese omo kwa pili judgment na court no edi mine na lawyer fo no

0: city na se wadrumu wo kokasoa de nimpote wo mo se den ensuo no nti den bi esi ensuo kwa mu no asamrifo medwiri mu no wo honyo wo
1: ye fro e de ne betwam ni akwa akohwe world cup na ebaso na america for emra eno ene wo panyiri ba akodi atodwa se emra no eye yiriketri dodo eya manije kwa wo world cup no afri ho

0: kukua ema poti na enyi
1: wundi ba wundi mo eti nye anyo wundi yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwaka sosu
0: uwe siya na uye ya wadamfu ne kachire ose kona kope ayon wunipe bie ma wako tam presen ayon eye bayo bodu